0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta.
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt.
1: Och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Han skåpsupar.
1: Minns min regel. Om du vill ha trevligt på en fest, bäst att ta sig ett glas.
3: Nej, nej, jag ska inte göra det, nej. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras, som en simpel slas. Has i slummen.
1: Nämen.
3: Kroppen blir till deg, du blir trött och seg. Varje litet steg blir ju knas.
1: En liten plus.
3: Och tungan blir slapp, vilket handikapp. Tjejer

0: än. Faller snart i sömn tills man stel och öm vaknar med en ömklig grimas. Som minns aforismen om alkoholismen. Det är pest att ta sig ett glas.
1: Det var fel, det var fel.
0: Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras.
1: Ett endast glas.
0: Där
1: har du
0: kroppen
1: rätt.
0: Blir till deg, du blir trött och spel.

0: vännen tills man stilla en.
1: Du tar
0: en ämplig grimas.
1: Minns min regel.
0: Som min favoritsmen
1: ha.
0: Om alkoholismen. Det är
1: bäst att ta sig ett glas. Kom nu.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Så har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar. Eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

kläder jag fyllt år. Huset var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng dem på en och samma låt.

tagit flyga. Och alla vänner gått hem till sig. Det underliga var att när vår sång dog ut så hördes det eka från huset.

som har råd att unna din själ ett rys. Ta din gitarr, din vän, och gapna med.

0: mot Tirasolo, Tagingango,
1: Samba, Chibidala, tränga hit, Samba, Chibidala, slänga hit, Samba, inte vänta så skynda på, mot Tirasolo, mot Tagingango.
0: Hattirillari, Aptibidala, Hattiruri, då är vi ej först med vårt bredda rop. Låt vara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen, jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svära vid varsin logg, från Whisky da Gama till Kapten Grog, och Columbus röt ur historiens skägg.
2: Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Hallå! Ja, det är ju söndag, men när det vankades tracks, då var det ju lördag. Och ni ska få en sån återutsändning idag ifrån den 6 december. Och året är 1986, så klockslaget som det sändes på. Ja, hör själva här.
1: 13, 5 och 0.
2: Så dags börjar här i P3 veckans tracks med Kaj Kindvall i Norrköping.

Hejsan, Tracks börjar gå in på slutvarvet för i år. Det här är näst sista ordinarie sändningen och vi dyker också upp på Lucia-dagen nästa lördag. En av våra skivspelare snurrar redan som ni hör och levererar det här soundet som skiljer sig en del från den här killens förra vax. Det gäller Chris de Burgh, hans romantiska balladhit The Lady in Red följs här upp i ett lite snabbare tempo. Say goodbye to it all.

Chris de Burgh, låtsmeden från Irland, och från sitt förråd av låtar halade han här fram Say Goodbye to It All. En och annan mer eller mindre poppig julklappa brukar ju dyka upp så här års. Ni kanske minns att förra gången det var dags för tomten fick Bryan Adams en hit med Christmas Time. Och i år då ska vi servera två plattor med julanknytning, en svensk och en engelsk. Så då tar vi först Mr. Jerry Williams med Blue.

Vädret här i södra Sverige den senaste tiden håller i sig, då lär det inte bli någon White Christmas. Men ingen blues song heller, hoppas jag. Blues som är deppig alltså, för det var det Jerry Williams sjöng om i Blue This Christmas. En låt av Gavin Povey som gjort låtar åt bland andra Tracy Allman och Kirsty MacColl. Chris Rea, han har också funderingar kring julen där han sitter i sin bil på väg hem för att fira helgen.

Ja, den coola rösten tillhör förstås Chris Rea som har gjort den här lite vemodiga jullåten Driving Home for Christmas. Och det här är då nummer 36 i ordningen i år, den näst sista. Och efter håsen på listan förra veckan, för att nu tala i börstermer, så vi hade ju hela 8 nya aktier, nej skivor ska det vara förstås, så har vi lite lugnare idag med omsättningen. 4 stycken nykomlingar. I övrigt förstås både kursuppgångar och nedgångar, vinnare och förlorare i kampen om de 20 placeringarna. Och vill ni vara med och bestämma hur vi ska fylla de 20 platserna nästa gång på Lucia-dagen, då är alltså årets sista lista. Ja, då väljer ni när programmet är slut ut de 5 låtar som ni tyckte allra bäst om. Ni väljer alltså bland dagens samtliga 35 plattor. En extra röst kan ni också lägga till för en aktuell låt som inte spelats idag. Skriv på vykort eller utanpå kuvert. Tracks, Riksradion 60900 Norrköping är adressen som ni får igen mot slutet. Den amerikanska varianten på att kyssas på franskt vis ska vi få en beskrivning av på dagens första nykomling. Och det här är då comeback för en tjej som stått vid sidan av strålkastarljuset nu i 5 år. Debbie Harry med French Kissin' in the USA.

Det var alltså Debbie Harry. Massor av plattor med hennes röst på, bytte ägare över skivdiskarna i slutet av 70-talet. Då när Debbie Harry var sångerska i Blondie med hits som Heart of Glass. Så han hon också påbörjade en solokarriär i början på 80-talet innan hon drogs tillbaka. Nu alltså comeback på 20:e plats. French Kissin' in the USA. Det här är nummer 19.

Christer Sandelin tillbaka, några placeringar. Nummer 19 med Mine. Andra nykomlingen idag, det är några regelbundna besökare på Trackslistan under de dryga 2 år som programmet har funnits. Nu är det 6:e gången för det här gänget, men bara en av deras tidigare skivor har lyckats placera sig på listans övre halva.

OMD alltså. Senast vi hade dem på listan var för inte så länge sedan i höstas med Forever Live and Die, som de alltså följer upp nu med We Love You, som gick in som dagens andra nykomling på 18:e plats. De här tonerna med dragspel, de kommer från Imperiet och deras låt Café Cosmopolit.

det var en fika på oss det på Café Cosmopolit tillsammans med Imperiet på plats 17. Iförda blankslitna militärbrallor har Status Quo idag hamnat på listans rutschkana.

0: så heter den ja. In the Army Now, Status Quo. Den låg ju på bronsplats förra gången. Tre alltså. Nu backar den till nummer 16. Dags för Trans Dance.
1: Nummer 15.

Så långt Trance Dance. Kvar på 15:e plats, Hoodoo Wanna Voodoo. Jag ska dela ut presentkort till tre av våra röstare den här gången. Karin Lenkvist på Ståda 2098 i Sala får kort. Det får Ture Andersson också, Smålandsgatan 4 i Varberg. Samt Karin Wessling, Palisadgränd 64 i Täby. Men som också ska vi också dela ut ett extra presentkort till en kille i Borås. Nämligen på grund av en tävling vi hade i september. Kommer ni ihåg att vi då hade en tävling som gällde om vilka artister som nått topp 3 på trackslistan och som har namnat samma namn som en stad. Berlin, Chicago och Jackson, det vill säga Janet Jackson var de rätta svaren. Men Björn Westling på Backgårdsgatan 37 i Borås, han har också kommit på att Patty Austin låg etta på trackslistan förra året tillsammans med Narada Michael Walden. Och Austin, det är ju huvudstaden i Texas där. Bra gjort Björn, du får alltså presentkort på posten. Nu nummer 14, Fancy klättrar med den här.

Lady of Ice. Ja, den här kylslagna damen klättrade in på listans sista plats förra gången. Nu går Fancy upp till plats 14. Här har vi då dagens tredje nykomling, den tredje av fyra stycken. Ett band som spelar i Stockholm ikväll, nämligen amerikanska tungrockarna Bon Jovi. De följer upp sin hit You Give Love a Bad Name med den här låten, Living on a Prayer.

Det är ganska tunnsått med hitlåtar på listorna från de lite tyngre rockgängen, men Bon Jovi har lyckats två gånger i höst med låtar från LP:n Slippery When Wet. Living on a Prayer heter den här som gick in som nykomling på plats 13.

Ja, det är inte lika många den här veckan som lyssnar till anropet från Bob Geldof. This is the World Calling ramlar till plats nummer 12. Vi är framme nästan vid listans mitt nu. Det här är nummer 11 den här gången. Det är 6 platser uppåt för den här nykomlingen från förra lördagen. Loverboy, Heaven in Your Eyes.

kanadensiska Loverboys som ju kan göra både lite snabbare låtar och såna här rockballader. Heaven in Your Eyes heter den här, på plats 11. Vi återkommer med övre delen av listan i timme 2. Jeff Pettibone heter en kille som brukar mixa bland andra Pet Shop Boys skivor. Han svarar för soundet också på den här plattan. Det är New Order som här beskriver en trasslig kärleksaffär med tre personer inblandade. Ménage à trois, som fransmännen kallar det. Här är etiketten Bizarre Love Triangle.

Fiffigt användande av syntar där. New Order med Bizarre Love Triangle. Nästa grupp är svensk. John Lennon hade de tänkt kalla sig först, men det fick bli John Lenin istället. Här hör vi dem i låten Stege.

Stockholmsbandet John Lennon. Det är det stora killar som förut lirat i grupper som KSMB, Strindbergs och Rost. Johan Johansson är killen som sjunger och har skrivit den här låten Steg. Och nu blir det en kraftfull attack här av Frankie Goes to Hollywood och deras nya singel. Den heter Warriors of the Wasteland.

Jermaine Stewart. Vi kunde se honom i det första Tuben-programmet som sändes i TV nyligen. Då sjöng han just den här låten om Jody, plockad från hans LP, fylld av erotiska låtar. En av dem blev ju nästan en trackhit tidigare i år. We don't have to take our clothes off. In på arenan då en kille som har synts ofta i våra TV-rutor senaste halvåret och som är en riktig hejare på piano. Och det handlar förstås om Robert Wells. Här är han med sin låt Upp på berget.

där lämnar vi Robert Wells och hans medmusikanter upp på berget. Och på tal om att synas i tv, hörni, den unga damen som ska sjunga strax har redan visat sig i Jakob Stege via en video. Och nu kommer hon tillbaka till det programmet nästa lördag, men då är hon på plats i studion. Det handlar om Stephanie, livslevande prinsessa från Monaco, som trots kanske inte allt för imponerande röstresurser har fått göra ett par plattor i år. Redan den förra, Irresistible, var ganska poppis. Och den nya här, den heter One Love Together.

hon delar hemort med flera av våra svenska tennisstjärnor. Stephanie från Monaco som sjöng One Love to Give. Och vi laddar nu om våra skivspelare för ännu en fullmatad trackstimme om några minuter. Klockan är 14. Ja, vi drar igång andra timmen på samma sätt som vi slutade den första. Det ska bli ett par sjungande tjejer en stund framöver. Tjej förresten, man kanske ska säga kvinna eller varför inte dam när det gäller Tina Turner som ju har en fantastisk karriär bakom sig och säkert också framför sig. Hon fyllde år i förra veckan fast damers ålder talar man ju inte om. Låt oss bara konstatera att hon är väl bibehållen. Här är Two People. Two people.

Tina Turner, hon var i Sverige och gjorde tv för jämt en vecka sedan. Two People, det är en låt av hennes hovleverantörer Terry Britton och Graham Lyle. Rockprinten, hörni, den har ju lyst med sin frånvaro nu ett tag och det kommer den faktiskt att göra ända in på det nya året. Inga musiknotiser varken idag eller nästa lördag. Detta för att vi ska kunna spela så mycket som möjligt av det som döljer sig i Tracks just nu sprängfyllda skivhyllor. Nu till exempel släpper vi fram Lena Philipsson. Hon låter så här i låten Det går väl an.

0: Ny 45 med Lena Philipsson. Det går väl an.
1: Rarapapara, ja, här har du Christer Sandelin som talar. Du tänker väl lyssna på Hits 86 med årets populäraste låtar. Lördagarna före och efter nyår. Och hör du, vill jag nog höras där? Ha det bra, hej. Någonstans emellan
0: Dover kan jag. Ja, inte vill ni väl missa årets 50 populäraste hitlåtar på Trackslistan. Ni hör dem i Hits 86 på Trackstiden lördagarna den 27 december och 3 januari. Och här är nu Hanging on Heart Attack-gänget Device med sin nya låt Who Said.

Hanging on a Heart Attack blev ju en smash på vår lista med en tredje plats som bästa notering. Och följaren heter Who Says. Paul Engerman, Gene Black och Holly Knight, det är alltså Device där. Och på omslaget till nästa platta, där finns några groteskt utformade ansikten som ska föreställa herrarna Banks, Collins och Rutherford i Genesis. Det är de dockor som tillverkades för videon till den här låten. Det är samma team som också gör dockor av alla kända personer till den elaka engelska tv-serien Spitting Image. Tuben har också visat videon till den här Land of Confusion, Genesis.

Efter balladen In Too Deep blev det alltså en snabbare låt igen från Genesis, Land of Confusion. Och nu så ska ni få bekanta er med den senaste månadens succégrupp i England. Genombrott för Swing Out Sister med topp 10-placering där för deras platta. Swing Out Sister, det är två killar plus sångerskan Corinne Drewery. Det är soul, pop och lite jazz i skön förening i låten Breakout.

stor hit i England just nu. Gruppen Swing Out Sisters som kommer från Manchester. Och Breakout heter låten. Ja, då ska det avslöjas vilka som är de 10 populäraste plattorna på Tracks-listan just nu. Men vilken nykomling som har tagits in bland de här 10, det ska vi inte avslöja än. Vi får gissa en liten stund till. För nu på 10:e plats hör vi Redbox i låten For America.

Det var alltså den engelska duon Red Box som har gjort plattor ett bra tag. Men först nu i dagarna har deras första LP-skiva kommit. Där finns hitlåten från förra året Lean On Me med. Plus den här förstås, For America, som även den här lördagen är 10 på Trackslistan. På platsen framför har vi en kille som medverkar i årets populäraste reklamfilm i England. Den gör reklam för jeans, men han gör det inte genom att ha jeansen på sig. Han plockar dem av sig istället och lägger dem i en tvättmaskin. Det är bara det att tvättmaskinen står på en sån här tvättomatinrättning fylld av kunder. Så kan man bli poppis när man heter Nick Kamen, och så gör man en platta som heter Each Time You Break My Heart.

Your Mind viskade han Nick Kamen och tittade väl antagligen på Madonna som står ute i kulissen och stöttar, för det är hon som har skrivit den här låten tillsammans med sin producent och har producerat plattan också. Each Time You Break My Heart, nykomling från förra gången, nu gick den upp till 9:e plats. Och den är hämtad från Sveriges just nu mest sålda LP-skiva. Magnus Uggla har satt ett stort förstoringsglas igen på den stora svenska verkligheten. Och vad hittar han då? Jo, han finner att det finns fula gubbar. Det sjunger han om här på plats nummer 8.

0: Ja, tänk att ha ett jacuzzi-bad hemma. Det vore kanske inte så dumt, men det är man ju tyvärr inte utrustad med. Men det finns fula gubbar som har sånt. Magnus Uggla sjöng om dem. Hämtat förstås från hans LP Den döende dandyn. Och den här singeln var raketnykomling här på 8:e platsen idag. Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Du är väl lite av expert på såna, Peter Grönvall i Sound of Music?
1: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att det står liksom här uppe, står det etta.
0: 2,5 vecka kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
2: Jag vill nog ha en liten söt angorakattunge.
0: Det sa Angelique.
3: Ja, en massa små tomtenissar och som springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
1: Tomtenissar.
0: Det var Nanne och Peter.
1: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig att Angelique säkert lås på min plånbok.
2: Nej, vad taskigt.
0: Och här kommer nu
4: Love me or leave me, never deceive me behind.
0: Nej, sluta. Vi lyssnar på några som kan göra ordentligt.

kattunge, tomtenissar och plånbokslås minsann. Nu vet ni hur önskelistan inför julen ser ut hemma hos Sound of Music-medlemmarna. Och så fick ni höra dem i Love Me or Leave Me, en av förra veckans nykomlingar. Nu gick den upp till 7:e plats. Framför den en platta med en stabil popularitet nu under en månads tid. 6, 5, 6 och nu åter nummer 6 för Paul Rein. Stop, give it up.

Paul Rain där alltså. Stop, give it up. Vi ligger kvar på sjätte plats och vi tar oss vidare mot toppen då. Det här är plattan på femte plats nu. Spandau Ballet och Through the Barricades.

Placeringar bland de 10 översta hade varit nu i 3 lördagar i följd för Spandau Ballet. Idag är de nummer 5 med Through the Barricades. Så kommer en herre här som är van vid att tränga sig först fram till målsnöret. Fast för tillfället har då Carl Lewis bytt löparbana mot skivstudion. Och det går ju inte så illa här heller då på trackslistan för hans platta Break It Up. Mm.

hade vi Carl Lewis med Break It Up, en av de 8 skivor som trängdes in på listan förra gången. För Carl Lewis del var det på 7:e platsen, nu gick han upp till plats nummer 4. Och vi har ännu en av de här nykomlingarna från förra gången. Den här har haft ännu mera bråttom upp för listan. Det blev placeringen förra gången var 9 för Roxette och Goodbye to You.

Det här var The Sound of Halmstad. Det var Marie och Per i Roxette och en av de passionerade pärlorna då från deras nya LP-platta. Goodbye to You klättrade ända upp till tredje plats. Så gäller det då den översta toppstriden. Residerande kungarna sedan två veckor har fått abdikera. Det vill säga Duran Duran har vi alltså haft etta nu i två veckor. Och med knapp marginal får de lämna från sig toppplaceringen. Nu är de tvåa i en vecka framåt. Notorious.

hans kollegor i Duran Duran, de får stå där och trängas då på silverpallen i en vecka framåt. Notorious ner från toppen till andra platsen. Fyra stycken skivor fick lämna listan den här gången. Det var Falco's Coming Home och så var det Kim Wilde's You Keep Me Hanging On, Double Fantasy's Girl och så Europe's låt Cherokee. Men samtidigt får vi passa på att gratulera Europe som ju har nått den återvärda första platsen på Englands listan just den här veckan med The Final Countdown. Första nykomlingen på vår lista idag, det var Debbie Harry's French Kissing in the USA. Den gick in på 20:e plats. Nummer 19 var Christer Sandelin med Mine. Och nummer 18, en annan nykomling, We Love You med Orchestral Maneuvers in the Dark. Imperiet, de hördes som nummer 17 med Café Cosmopolite och Status Quo var nummer 16 med In the Army Now. På 15:e plats, Trance Dance med Hoodoo Wanna Voodoo. Nummer 14 för Fancy och Lady of Ice. Nummer 13, nykomling Bon Jovi med Living on a Prayer. 12 var Bob Geldof med This is the World Calling. Nummer 11 för Loverboy och Heaven in Your Eyes. Nummer 10 för America med Red Box. Nummer 9 för Nick Kamen och Each Time You Break My Heart. Och raketnykomling på plats 8 var Magnus Uggla med Fula Gubbar. 7 var Sound of Music med Love Me or Leave Me. Och nummer 6, Cold Rain, Stop Give It Up. 5 heter Through the Barricades med Spandau Ballet. Och 4 var Carl Lewis med Break It Up. Roxette klättrade till 3:e plats med Goodbye to You. 2:an hörde vi nyss, Notorious Duran Duran. Ja, med uteslutningsmetodens hjälp har ni kanske då räknat ut att det ska låta just så här på första platsen. En låt plockar från en av årets mest sålda LP-skivor i Sverige. Dave och Annie i Eurythmics förstås. Nu har de alltså nått toppen efter bara 2 lördagar. Med The Miracle of Love.

det är andra tracks-ettan i år för Eurythmics. Thorn in My Side heter den tidigare. The Miracle of Love var det här nu på första plats. Nu är ni nyfikna på hur ni vill att Lucia-dagens trackslista, den sista för året, ska se ut. Skriv hit och berätta genom att rösta på fem favoriter från programmet. Ni kan också lägga till en platta som inte har spelats i programmet idag. Någon ganska aktuell låt bör det vara. Adressen är Tracks, Riksradion, 60900 Norrköping. Och skicka så snart som möjligt. Vi måste ha era röster senast på tisdag. Tracks! Och som vanligt då en liten repetition av alla de nya skivorna i programmet. Chris de Burgh inledde med Say Goodbye to It All. Och sen fick vi höra två julplattor, nämligen Blue This Christmas med Jerry Williams. Och Driving Home for Christmas med Chris Rea. Så hade vi New Order i Bizarre Love Triangle. Svenska gruppen John Lenin med ett steg. Och så var det Frankie Goes to Hollywoods nya Warriors of the Wasteland. Jermaine Stewart i Jody och Robert Wells i Upp på berget. Stephanie, prinsessa i One Love to Give. Tina Turner i Two People och Lena Philipsson i Det går väl an. Device, uppföljare till Hanging on a Heart Attack, heter Who Says. Och så var det Genesis i Land of Confusion. Och så nya engelska bandet Swing Out Sister i Breakout. Och sista skivspåret ut går då till Cutting Crew, som jag haft en av höstens stora hits på vår lista. I Just Died in Your Arms förstås. Nick Van Eedy, sångaren i bandet, och är också låtskrivare till den här nya singeln med Cutting Crew. I've Been in Love Before heter den. Vi hörs igen nästa lördag. Ha det riktigt bra. Hej då!

0: I've Been In Love Before med Cutting Crew var alltså den sista skivan i Tracks den här veckan. Presentatör Kai Kindvall i Norrköping.
1: Ja, men det var ju Cutting Crew. Ja, det var de som fick avsluta Tracks den 6 december. Året var 1986. Och efter det här då röstades den och just Cutting Crew, de gick in på listans 15:e plats en vecka senare. Men flest röster av de nya låtarna fick prinsessan Stephanie av Monaco. Hon rusade in som veckans raket och högsta nykomling på 10:e plats. Även Genesis var nykomlingar, plats 13, och Tina Turner som nummer 17, och så Frank Goes to Hollywood på en blygsam 20:e plats. Och Eurythmics, de satt kvar där uppe på tronen en vecka senare då. Och mer Kai Kindvall, det får ni nästa söndag, fast då handlar det om pop och drama från juni 1984. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson tar sig an Sakta vi går inom stan. Ett populärt program som har många lyssnare, och det går ju i ett lugnare tempo klockan 6. Glöm nu inte heller att det sista avsnittet av Kvällstoppen 2.0 nu på fredag med mig Micke Cederberg. Starttid klockan 4 på eftermiddagen. Då får du veta vilka låtar som var populärast hos svenska singelköpare i april 1976. Men nu en musikmix där vi inledningsvis ska höra en poppis låt ifrån 1973. Låg högt på både Kvällstoppen och 10 topplistan i P3. Men det är Les Humphrey Singers, för det var då som de sjöng om Mamma Lou. Och med den så säger jag, ha det så bra och hej då!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

hos ett sån hatt. Siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar.

0: hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33 är man passé. Vid 35 så kan man hälsa hem. Vid 41 är man ett skämt. Och högre upp så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Ja, de sådana här broderade skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
0: De blir så förskräckligt avundsjuka.

Gubbens stoft finns bara kvar. En manlig doft av akvaera herrparfym.

Det här är P4 Plus.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

still need some company.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.

om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

vi började den här promenaden den här kvällen vid huset där François Hardy växte upp. Det är ju så titeln blir på svenska, huset där jag växte upp. La Maison Aoya Grandi. Den där släpptes 1966 och blev en av François Hardys absolut största framgångar. Ja, hon lämnade jordelivet för nu 2 år sedan. En mycket äldre låt än så ska vi hoppa vidare till nu. Den släpptes första gången 1939, men vi ska höra en nyinspelning från 1953. Ja, det är länge sedan det också. Det är Vera Lynns We'll Meet Again, och det blev ju en viktig låt under andra världskriget. Thank you.

en sommarmelodi från Helene Sjöholm. Så där låter hennes tolkning av Horga-låten som hon spelade in för 24 år sedan, 2002. Vi hoppar tillbaka i tiden nu till 1968. Då kom Bobby Goldsboro ut med en av sina största framgångar. Den heter Honey. See the

Ja, så där låter det när Lee Hazelwood teamade upp med Nina Lisell. Ja, Lee bodde ju i Sverige ett antal år där i slutet på 60 på 70. Och den här var inspelad 1970, den svenska klassiken Vem kan segla förutan vind. Och före den var ju Vikingarna med För dina blåa ögons skull. En låt som låg med på plattan Kramgoa låtar 20. Mm. Den släpptes 1992. Och det är häftigt att Vikingarna är ett band som har hållit på riktigt länge. Ja, de började ju redan i slutet på 50-talet. 1957 så bildades de i Arvika. Sen höll de på fram till 2004. Men sen gick de igång igen här vid 2016 och har funnits i väldigt många olika konstellationer genom åren. Det vet ni ju. Nu blir det Eagles som vi släpper loss här i Sakta vi går genom stan. Men vi släpper ju loss det lite sakta och försiktigt. För det är så det här programmet låter.

hjärta att han inte är här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och bårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

tanken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president,

Ja, men då öppnar vi dörren och släpper in P4-lyssnarna också. Ja, nu är det sakta. Vi går genom stan i P4 också fram till klockan 20.00. Det här programmet med lugn och skön musik. Hej, välkommen!

Sadness med tyska musikprojektet Enigma. Ja, de kallade sig själva för ett musikprojekt. Den där låten och första albumet från dem kom 1990. Vi öppnade ju den här stunden med Kents Sverige från 2002. Nu blir det Annies sång.

Ja, det kanske är vissa som just gör det, ut och promenerar i regnet. För äntligen har det kommit lite regn på många håll och kanter den här veckan. För visst säger vi äntligen, vi som har bruna gräsmattor. Ja, det var länge sedan de var vackra. Men vi hoppas att de kommer igen, och vi vet ju att gräset dör ju inte. Utan det är ju bara det där synliga gröna som ju vi tycker är så vackert blir brunt och tråkigt. Men gräs... rötterna finns ju kvar, så lite mer regn så kommer det ju igen. Just Walking in the Rain heter låten. Johnny Ray var det som spelade in den. Det gjorde han 1956. Och före Johnny var det ju John Denver med då Annie's Song, som han gjorde till en för detta flickvän. Den spelade han in 1974. Lite nyare nu, och från en film. Minns ni vilken? I could stay.

I Don't Want to Set the World on Fire, en riktigt knastrig inspelning från 1941 med The Ink Spots. Låten skrevs 3 år tidigare faktiskt. Men låt oss stanna till lite vid låten innan. Den där filmlåten som jag undrade om ni kommer ihåg vilken film den var ifrån. I Don't Want to Miss a Thing. Det var ju Aerosmith som gjorde den till filmen Armageddon, precis, som hade stor premiär över världen 1998. Men det var Diana Warren som skrev låten, och hon tänkte faktiskt att Celine Dion skulle få den där låten, men så blev det inte. Sen kom den att göras då till filmen Armageddon, och då ville Diana Warren att U2 skulle göra den, men så blev det ju inte, utan det blev Aerosmith. Lite hänger ihop med att sångaren Steven Tyler, då Aerosmith, hans dotter har en av huvudrollerna i Armageddon, Liv Tyler. Och Armageddon är ju faktiskt ganska hyfsat sån här disaster movie. Bara jag minns det som. Jag har inte sett den. Jag vet inte hur den står sig nu så här många år senare. Men då tyckte jag i alla fall att den var fin. Var det inte till och med så att jag fällde någon liten tår? Ja, det var starkt där med Bruce Willis, vad jag minns. Hörrni, det är ju verkligen i slutet på sommaren, det kan vi väl ändå säga. Ska vi ta sommarens sista vals? Ja, det gör vi. Vi ber Marie Fredriksson om den.

måste lämna Lady Gagas Lush Life. Där en inspelning från 2014, för det ska bli nyheter i P4. Men i P4 Plus pågår sakta vi går någonstans obrutet. Men vi är tillbaka efter nyheterna i P4. Och här i P4 Plus så hinner vi lyssna på Good Year for the Roses med Elvis Costello. Har det varit ett bra rosår hos er?

Men välkommen till Sakta vi går inom stan, säger jag till nytillkomna lyssnare. Och här blir det riktigt storslaget i All by myself i Erik Harmens version.

Ja, det var ju Eric Carmen som först skrev och gjorde den här låten, släppte den 1975. Men musikaliskt bygger den ju på Rachmaninovs berömda pianokonsert nummer 2. Den här låten har ju tolkats då av flera stora artister. Céline Dion gjorde väl en av de mest kända och kraftfulla versionerna då, 96. Sen har den använts flitigt i film och tv också. Du kanske minns den ifrån Bridget Jones dagbok och också från tv-serien Vänner. Ja, en rörande låt måste vi väl ändå säga. All by myself, Eric Carmen. Det är söndag kväll eller sen eftermiddag enligt vissa, kanske så här när det är sommartid. Men det är söndag, det kan vi slå fast. Och en viss typ av söndagskärlek finns det tydligen enligt Etta James. Vi lyssnar.

Rent där med Pet Shop Boys, skriven 1984, men den fanns med på deras platta Actually som kom 1987. Från början skulle den där låten faktiskt gått dubbelt så fort, men producenten till albumet, han tyckte att det fanns tillräckligt många snabba låtar på den där plattan, så att vi vill ha någon som går lite långsammare. Så att de satte ner tempot till halvfart, och det var ju ett lyckat drag. Rent, en av Pet Shop Boys klassiker. För den var A Sunday Kind of Love då, med Etta James. En låt som är inspelad av många olika artister, men Etta gjorde sin version 1960. Nu blir det lite melodifestival här, och vilket år var det den här vann då?

Ja, men det var ju 1995 Jan Johansen vann med Se på mig. Jag tycker fortfarande att det var fel låt som vann det året, men den där är fantastisk också. Men det var ju Cecilia Wennersten med Det vackraste som blev tvåa det året, som jag tycker är den rättmätiga vinnaren. Hon fick ju Grammisen för årets låt det året, så hon fick ju en vinst ändå. Jan Johansen tävlade ju såklart sen i Eurovision Song Contest med Se på mig. Där blev han alltså trea. Det är en bra placering ändå. Han var stor favorit från början. Hörrni, det är sagt att vi går inom stan som du lyssnar på. Vi traskar runt här i makligt tempo på olika håll och kanter, måste vi säga. Jag är i Stockholm just nu. Men nu ska vi över Atlanten till Atlantic City tillsammans med Bruce Springsteen.

Ja, men det kom ju den då, årets låt 1995, som jag pratade om i samband med att vi lyssnade på Jan Johansens Se på mig. Cecilia alltså tvåa i Melodifestivalen 1995, men etta i mitt hjärta, så måste vi väl ändå säga. Nu en annan grupp som också är mitt hjärta, eller hur ska jag säga, ja, det handlar ju om ABBA. Och nu en sån där ny ABBA-låt, men nu har det ju hunnit gå nästan exakt 5 år sedan vi fick en comeback ifrån ABBORna. Det var 2 september 2021 som den här låten släpptes, I Still Have Faith in You.

Ja, det är storslaget. Allt som jag känner från 1987. Stor på Svensktoppen och stor på singellistan också. Men den hörde ju hemma i en film, P.S. Sista sommaren. Det var väl det som bidrog till det hela. 1988 var årtalet då Tone Norum och Tommy Nilsson hade en stor hit med den där låten. Före dem var Elvis Presley med It's Now or Never. Men nu något annat, Art Garfunkel.

0: och denna jord. Gud gjorde ägg, gröna små äpplen. Det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
1: I den svenska versionen med en text utav Stickan Andersson så blev titeln Gröna små äpplen. Monica Zetterlund spelade in den 1968. Och vi fortsätter på temat grönt då, och då är det ögon som är känsliga för grönt. Här är Barbro Hörberg. Det här är vackert.

Ja, storslaget där i Unchained Melody med The Richards Brothers där från 1965. Ja, då gjorde de den inspelningen, men det har gjorts över

1500 olika inspelningar utav låten av mer än 670 artister. Ja, men originalet, den gjordes till en film 1955 och då var det Todd Duncan som gjorde den. Men nu har vi kommit fram till sista numret i kvällens sakta Vi går genom stan, och det blir ett nummer jag från P4 Plus-galan 2022. Ja, det är så länge sedan vi hade en, men vi siktar på att det ska bli någon mer snart här framöver. Vi hoppas få till det. Men nu ska vi lyssna på Charlotte Perrellis version av Sakta vi går genom stan. Ja, hon gör nu tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anders Berglund. Henrik Olsson tackar för sig, och nu njuter vi av det här storslagna numret.

0: Tack så mycket.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkadi från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid.

time, sugar time, sugar time. P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.